bidat, pasatzen paretan arrotzara. Bide bezatzen amat jari, jari munokaren lagetak zatek zaila, plaitu jaietu